تاتل ده اوید نچ کن بیگا اولترب سیرکیب گتدم. بر کنی زلیخا ویشن ده ایت ده اورمچلکی ننسنگی بیرب قارتیلیب کلیلمو دب اوچر قطدو. بو گب یغده خوش یاقدی. چوند دامغا دیویدم اومو قوشلدی. شنون بلن من گلزار زلیخا جانجومی تویتیمز ننسنده بر کن رسا اوینب گلدم. ناهیه بازرگی کهینده ایرلشدو. کش بوب کتکشگه اپتوبوس توختاب کتگنیدی. Taksi tosup bostanga qarap yolga chiqdim. Taksi nahiya bazardan chiqib boston tarafga qayrilgan yerdagi ko'rikka chiqqanda kutilmagan bir voqea yuz berdi. Ko'rik tagidagi tez sur'atlik yo'l orqali bu yoqqa chiqadigan bog'lama yo'ldan bir mashina o'dil kelib taksiga soqildi. Qattiq silkinishdan keyin esimni yo'qotishga tasliq qildim. Bir chaqda shofyor ishini ichib bizni pastga tushishga buyurdi. Gerçi bişim aldıdaki orunduğunun yölençikü orlığan bosumu yölençik yumuşak boğaşka yarlanmıgan idi. Taksinin aldıda oltırgan yolucunun kolu azraq zahmiyigeni hesaplanmıganda başkala asasen eşinin bulmıgan idi. Lekin bu tuyuqsız vəqadın bək qoqup ketkeske nemi kılışımızını bilemey gangırap durattı. Şopur bizni yolunun sırtığı çıkışkı buyurup özü telefonda sözləşkil turdi. Biz yolun sırtıdaki Reşat'a buyuğa kilip durup, sel isimizge kilip aldık. Yolucular yanfonlarını ilip, telefon oruşka başladı. Ben bu telefon kalay dep yancığımı kolumunu sasam, yanfonum yok. Bayıqı katılancılıkta yanfonun maşinaga düşüp kalan da kalattı. Maşinanın kışığı bağılıp olmadı. Amal yok, karap durdum. Hey, bizni soku atken maşin yok ko, dedi bir seferdeşimiz uyak buyak karap. Ras, körünmeydi o. Abla, o maşini körükten çüşüp getipti, dedi bayağı taksiydi menin kışımda oltırgan adam. Körüknün şarık tarifetge Reşat'ı bozulgan bulup, bozulgan yerde maşinin çekilgan parç burat nersleri çekilip durattı. İşki er kişi şüyeyi karapmandı. Men yeni bir kız bilen kokup ketkeşke cayımızda turduk. Birdenbela sakçı maşinleri koyuldap geldi. Sakçıla aldı bilen yolunu kamal kıldı. Andın taksi şoförünün kışığı berip, ahval iyiledi. Uzak ötmeyle iki sakçı körüknün tege terapiye çüşüp getdi. Sakçılar çüşüp getişke ülgürüp, ciddi kutkuzuşunun maşinesini yetip geldi. Ciddi kutkuzuş maşinesi yol ciddideki boşiyaya toxtadı. Maşinenin işçeden şopur bilen bir doktoru çüşüp getdi. Angıca peski çüşüp getken bir sakçı kaytıp çıxdı. Şopur sakçıdan bir nemilerini sorudu. Апам ciddi kutkuzuş maşinesi şopur boğaşka, tabiyle şopurga dikkat kıpkarıdım. Şopur bilen boğan arlıqımız bək yirak bulmuşsa mı, lekin çırak yoruqı qova boğaşka, çırayını anç pərqat gili bulmadı. Lekin şopurnun ayal kişi ikerlikini bilgili bulatdı. Şundaq, o apam idi. Çünki apam bu nahideki birden bir ayal ciddi kutkuzuş maşinesi şopur idi. Апам бірлікеген доқтыры білен нұсылы күні көтіріп, сақчы көрсеткен тәрәпі қарап меніп кетті. Апамға қарап еғіліғінім жеба қырдым. Апа! Апам ауазымны тұнып, маңа қарады. Ләузар балам, бұл сән мұ? Мән апа! Апам тәрәпі қарап жүгірдім. Сақ мұсен жинім балам? Апам мән тәрәпке әмес, давамлық пәс тәрәпі қарап маңды. Мән сақ! Көрікнің кірбекке келіп қалған еді. Бояқ түшме, жайыңғы қайт балым. Апам вақырғын іче, пәске түшіп кетті. Бұндақ жағда балысын құчақлаш әмес, ярдарының қайшыға әң тез түрәтті едіп беріш апамның вәзіпісі вә бұрчы еді. О, ғазір менің апам әмес, бәлке жетті құтқызыш қадыме. Мән еніла апамның кейінден пәске түштім. Пәстіке ғадесің ұчырған машинда шопырдың бөлек адам йоқ еді. Елімі яқшы, машины көрікнің үстін тез сүрәтлік елғы әмес, бәлке қипаш тарапдеке чатқалықы түшіп кеткен еді. Сақчы, апам вә доқтор үшейлен аран дегенде шопырны машиндың еліп чықып, носыл кығы салды. Апам шындала менің қешіді ікәлі кемді көді. Ләузар, немге түшіп алдың? Маңа тез чықып кет, деді апам. Шопур семіз кәген ойал кіші екен. Апам білен сақчы носылкының баш тәріпіні, доқтор аяқ тәріпіні көттірді. Доқтор мұ ачыз ойал кіші боғашқа аран көттірді. Сақчы мәйді янчуқы қыстырбаған сөзліш аппаратыда ярдам чақырды.
Ula müşaqqat içide nosilkini kötürüp çatqallıqda meñişqa başıldı. Çatqallıq oñgul-doñgul hem tar bolğaşqa meñiş bäkli täsiri. Doktor yalğız bolğaşqa bäkli qıynıp ketip atatdı. Men darhal doktor tarapke berip nosilkining bir tarapını kötürdüm. Bemar qollarını pulanlatıp iñraytdı. Nosilkığı aram patqan bädini tüşip ketidigandek aralı turatdı. Az qaldıq, qayrat qılıñ. Qolıñızı pulanlatma. Апам янтулыққы ямашқаш беймарғы насиет қылатты. Көрікі чықай дегенде бір сақчы келіп, қолымдың носылкының тұтқысыны алды. Мен беймарны носылкының түшіп кетмеге дейдіп әнсіріп, яндың тұтып маңдым. Көрікнің үстіге чықай дегенде беймар яны ғалвы қығылы тұрды. Апам кәйнеге бұрлып, «Бірдәм чыдан, докторханығы бірдәмділі барымыз, қолыңызды чим қылы, носылкының жықылып түшкіліп атысыз», деп насиет қылды. Lekin bemar boldı qımasdan apamning oldığı tüşüp turgan çechini qamallab tutup aldı va tapdı. Birdilla apamning beşidən bir qarı töbi tüşkəndə qaldı. Çüçüp apamğa qardı. Apam taqır baş turatdı. Bemarın tatıvağını apamın yalğan çechi idi. Dəngədə əndikib getdim. Apam dərhal körük tərəfə qarıb aldı va meni işini tamamlaşdırdı. Körük çıxqandan keyin mənə dərhal öyə ket balam. Tala soğuk, dedi de nosilkini ciddi kutkuzuş maşinesiğe saldı. Mən apamının yalgan çaşını kaydedin beşiği kəygin etçe maşini kabinkisiğe çıkını qarıp anlı qınımcı turup qaldım. Ay kız, dəb çakırdı bayıqı taksi şoburi. Ağ maşiniğe çıkın, bostanğı apırıp koyudu. Mən telefonunuzu eyli bilim.